Rahman Mu'adz Jabal radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Sertailah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tadi akan menghapus kejelekan, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Dangu di mana we ayana wilujeng bengi anu karasan teu acan kulem mugia tiasa karencanganku runtian lagu-lagu pop Sunda lawasnya etang-etang ngahudangkeun panindengan pangintenya atuh sim kuring ge da mualami deui bade jengkar bade unur pamit. Mudah-mudahan orang tiasa ditepangkeun deui dina waktu sareng kesempatan salajengna dinten enjing pangintenya. Pamugi ieu runtuyan acara ti awet enjing-enjing teh tiasa ngahibur oge janten rencang kaum dangu ti awit. Tadi enjing-enjing tuduy kaung ieu urang pungkas ke ku perintah peuting. Hatur nuhun kana panitena simkuring tur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.